Datuk Muhammad Shahbudin Hashim berkata, pihaknya akan mengadakan mesyuarat penyelarasan bersama kontraktor dan agensi pelaksanaan bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan semasa projek berkenaan. Hasil lawatan turun padang ke beberapa penempatan orang asli baru-baru ini, beliau mendapati jentera binaan kontraktor sudah mula dibawa masuk ke tapak, namun kemajuan kerja perlu dipantau supaya pelaksanaannya lebih rancak. Lembaga Kemajuan Pertanian Kumubu, KADA, kini beralih daripada pengurusan air pertanian berasaskan anggaran dan berpengalaman kepada pendekatan berasaskan bukti serta maklumat masa nyata menerusi pelaksanaan sistem pengurusan air KADA at SPARK. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, SPARK adalah platform pengurusan air bersepadu yang dibangunkan bagi memperkukuh keupayaan dalam memantau, mengawal serta menyelaras pengagihan air untuk kawasan penanaman padi dengan lebih pintar dan responsif. SPARK menggabungkan teknologi internet beda, IoT dan sistem kawalan penyeliaan dan pemerolehan data SCADA membolehkan parameter kritikal seperti aras air, kadar aliran, taburan hujan dan status pintu air direkodkan, dihimpunkan serta dianalisis secara telus. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

nilai MOU mahar cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas dua aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan, namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Sepanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Kelantan FM.

kena bawa satu benda ni, iaitu bawa mic card sahaja. Boleh tak? Boleh lah. Dapatkan peluang ni pada 5 dan 6 September. Okay? Apa-apa pun, kalau tak faham ke ataupun nak tanya dengan lebih lanjut, boleh komen dekat TikTok Kelantan FM ataupun boleh WhatsApp je kita punya WhatsApp Kelantan FM. Tapi tak apa, saya rasa dah jelas dah tu. Kerana jom kita berhibur. Ini lagu Nustair ni. Mari saya jadi Dino Moria, awak jadi Bipasha Basu. Boleh ke tak? Gu bagi, gu kita belakang.

0: kahwin ni Azama. Bila kahwin sampai Kelantan ni, kahwin suka dengan Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi terasa sek kita.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Soleha Makzim menerusi berita Kelantan FM. Dua penunggang basikal maut selepas dipercayai dirempuh sebuah kereta yang dipandu seorang lelaki dari arah belakang di kilometer 18 Lebuh Raya, Kota Baru, Ketereh semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat ketika dihubungi mengesahkan kejadian itu dan berkata pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut. Beliau berkata kedua-dua penunggang basikal itu meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah dan mayat mereka dihantar ke Unit Forensik Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ2 untuk bedah siasat. Mangsa dikenal pasti sebagai Zamri Rismawadi Mahmud dan Nik Zaki Yamani Nik Abdul Aziz, masing-masing berusia 49 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebanyak 1,500 kilogram beras diagihkan kepada 300 ketua isi rumah orang asli suku kaum Temiar di rancangan pengumpulan semula RPS Pasik di Gua Musang sebagai bantuan segera susulan gangguan gajah liar yang menjejaskan kehidupan penduduk. Ahli Dewan Undangan Negeri Nenggiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani berkata, bantuan menerusi Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Nenggiri itu bertujuan meringankan beban penduduk yang banyak bergantung kepada hasil tanaman untuk keperluan harian. Beliau berkata pada masa sama penyelesaian jangka panjang perlu diberi perhatian memandangkan konflik berkenaan telah berlarutan lebih 2 tahun dan semakin menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk. Sementara itu, Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adik Wan Yusof berkata pihaknya akan meneliti aduan berkenaan dan menjalankan siasatan sebelum mengambil tindakan sewajarnya. Berita sukan. KL City FC menewaskan Kelantan Red Warrior KRW dengan jaringan selesa 3-1 dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru malam tadi. Pada minit ke-44, Musa Philip dan Dada melepaskan percubaan akhirnya menewaskan gawang gol KL City FC, meletakkan KRW di depan dengan jaringan 1-0. Memasuki babak kedua, anak buah Datuk Dolah Saleh mula menunjukkan taring dengan sepakan gunting Adam Nur Azlin mengikat kedudukan seri di minit ke-53. Pelawat terus menambah derita tuan rumah 3 minit kemudian dengan sepakan percuma disempurnakan mudah Paulo Jones untuk mendahului KRW 2-1. Paulo Muncho Wira The City Boys apabila sekali lagi menyempurnakan sepakan percuma pada minit ke-81 untuk membawa pulang 3 mata. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Keti, anak perempuan Ishan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 Tengah Hari. 11 anggota dan pegawai pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berlepas ke Nepal pagi ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata, misi dijangka dilaksana selama 10 hari dengan tumpuan ke kawasan terakhir rakyat Malaysia dilaporkan terjejas. Pasukan telah membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat termasuk drone berkapasiti tinggi serta kelengkapan khusus bagi operasi menyelamat di terowong. 5 premis perniagaan di kawasan ikon warisan JT Chew, Georgetown, musnah dalam kebakaran awal pagi tadi, namun tiada mangsa dilaporkan. Pegawai operasi Zon 1 Daerah Timur Laut, Rusli Ibrahim berkata, kebakaran antaranya melibatkan bengkel kereta, kedai kimpalan, kedai barang lusuh dan kilang kayu. Tindakan pantas bomba berjaya mengalang api daripada merebak ke sebuah stesen minyak berhampiran serta kawasan perumahan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. 11 lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes serangan bersenjata terhadap seorang lelaki di Taman Pengkalan Jaya Ipoh Selasa lalu. Menurut Ketua Polis Perak, Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin, mangsa berusia 26 tahun diserang sekumpulan lelaki menggunakan parang hingga mengalami kecederaan parah. Siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada dendam dan rasa tidak puas hati membabitkan kumpulan jenayah terancang. Rakyat Malaysia diseru memastikan penggunaan dan pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata, kesilapan tidak disengajakan wajar dijadikan ruang mendidik, manakala perbuatan sengaja menghina lambang negara perlu ditangani mengikut undang-undang. Projek pelebaran lorong susur sepanjang 400 meter berhampiran persimpangan Sri Kembangan di lebuh raya Sungai Besi Bas Raya Arah Selatan siap dan akan dibuka kepada trafik Isnin ini. Bas Raya memaklumkan projek menilai RM5.22 juta itu bertujuan meningkatkan kapasiti lorong dan melancarkan trafik khususnya pada waktu punca. Laluan berkenaan melibatkan pengguna dari Plaza Tol Main Selatan menuju Universiti Putra Malaysia, Balakong dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: dimulakan dengan situasi semasa jerebu di Sarawak. Serian kekal mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi ketika bahagian itu diisytiharkan darurat semalam. Setakat pukul 12:30 hari tadi, kawasan itu merekodkan IPU 304. Untuk laporan terkini, kita bersama wartawan lokasi Eric Christopher Edward yang berada di Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebedu. Silakan Eric.
1: Baik, terima kasih Kai. Keadaan di ICQS Tebedu Serian yang kira-kira 40 km dari pusat bandar Serian ketika ini jelas terkesan kibat jerebu dengan jarak penglihatan yang terhad. Namun begitu, pengoperasian di ICQS ini selain aktiviti keluar masuk sempadan masih lagi berjalan seperti biasa, dan semalam bahagian Serian diisytiharkan darurat setelah bacaan indeks pencemar udara atau IPU di kawasan dilaporkan mencecah antara 518 hingga 521, iaitu paras yang dikategorikan sebagai bahaya melampau. Dan pengisytiharan darurat diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas faktor keselamatan penduduk di bahagian Serian. Susulan pengisytiharan itu, semua pejabat kerajaan dan sektor swasta di bahagian Serian ditutup kecuali perkhidmatan-perkhidmatan penting. Namun, orang ramai perlu memahami bahawa pengisytiharan darurat ini bukan bermaksud perintah berkurung atau lockdown seperti yang pernah dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Di ICQS Tebedu ini, tumpuan kini adalah bagi memastikan operasi perkhidmatan penting terus berjalan selain keselamatan petugas dan orang awam yang berada di kawasan sempadan. Dan orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Jadi setakat itu saja laporan saya, Eric Christopher Edward, kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Eric. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi, namun mesti mengambil langkah pencegahan kesihatan. Di Indonesia, kerjasama terus diselaras dengan negara jiran serta manfaatkan mekanisme ASEAN dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia, Wat Nabil berkata, pihaknya turut mempergiat usaha domestik bagi mengawal kebakaran hutan dan tanah yang menjadi punca pencemaran asap merebak ke beberapa kebahagian Asia Tenggara. Terdahulu, jerebu akibat kebakaran di negara berkenaan merebak ke beberapa bahagian di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Seramai 11 pegawai serta anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berlepas ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di lokasi terjejas banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara Datma, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan, misi yang memperoleh kelulusan kerajaan Nepal itu dijadual berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang di sini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Dato' Mior Ismail Mior Akim. Rakyat Malaysia diseru lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang ialah lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara. Ia wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Jerebu dan tempoh perarakan yang dipendekkan antara cabaran utama mengendalikan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Penerbit siaran langsung Muhammad Rafael Ramlan berkata, pasukan produksi perlu memastikan kontinjen, aset serta rakaman persembahan dipaparkan kepada penonton dalam tempoh singkat. Tanggungjawab sebagai penerbit tidak sekadar memastikan kelancaran siaran, malah menterjemahkan semangat patriotik dan kemegahan sambutan nasional menerusi paparan visual kepada jutaan penonton.
3: Tugas itu besar dan berat. Oleh kerana kita faham tentang nilai erti merdeka dan nilai sambutan itu adalah satu yang besar dan satu yang bersifat nasional. Jadi kita cuba garapkan visual kita untuk menonjolkan kemegahan semangat kemerdekaan tu yang boleh dirasai dan boleh ditonton serta boleh dinikmati oleh penonton yang menonton di TV dan juga sosial media sosial.
0: Muhammad Rafael Ramlan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

kah? Ada lebuh raya ke? Tolonglah duduk di kiri. Janganlah duak meta duduk di kanan. Nuh hara belakang. Mari bawa rajulah sikit. Moga situ tempat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Tahu ke tidak leng hoga tu apa? Inilah jenis-jenis hak biasa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak kira tak reti lagi. Lain lik kanan sekali tu untuk memotong. Berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga lik kanan tu kita dah lah seledah lik kiri pun kata sebab kita pun ada juga slow. Pasal slow dua-dua. Bukan nak kata suruh buat laju ke kapa. Tidak. Mac boom macam nak pesan sikit. Kalau seruk kita ke? Menyebab kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk. Kita tuling hoga duduk lik kiri. Nak bersantai-santai nak bawa 20 km sejam ke 40 km sejam pun boleh. Biar orang nak laju sikit ni. Kita.

Salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Operasi pembenihan awan OPA di Kedah mula menunjukkan hasil apabila hujan direkodkan di beberapa kawasan empangan pada Jumaat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, hujan mula direkodkan di beberapa kawasan empangan iaitu di Empangan Beris, Muda dan Bedu. Tambahnya, OPA juga turut dilaksanakan di Sarawak melibatkan beberapa lokasi termasuk Empangan Bakun, Empangan Ashakirin dan Serian. Operasi tersebut dilaksanakan berikutan keadaan cuaca kering dan jerebu yang menjejaskan beberapa kawasan di utara Semenanjung. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat melibatkan 55 rakyat Malaysia yang gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak berkuasa negara itu. Bagaimanapun, proses berkenaan dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Sementara itu, Dato' Sri Muhammad Hassan turut memaklumkan Malaysia bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia ke Nepal sekiranya diperlukan. Tindakan tersebut bagi membantu mengenal pasti serta mempercepatkan proses pengecaman melalui padanan DNA. Dalam perkembangan berkaitan, 10 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart dikurakan ke negara tersebut bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas. Di Georgetown, Pulau Pinang, 5 premis perniagaan di kawasan ikon warisan Pulau Pinang, JT Chew, musnah dalam kebakaran yang berlaku awal pagi tadi. Pegawai operasi Zon 1 daerah Timur Laut, penolong penguasa bomba Rusli Ibrahim berkata, kebakaran melibatkan bengkel kereta, kedai kimpalan, kedai barangan lusuh dan kilang kayu. Tindakan pantas bomba berjaya menyelamatkan stesen minyak berdekatan serta mengelakkan api daripada merebak ke kawasan sekitar. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, Maritim Malaysia merampas 600 kartrij vape yang dipercayai mengandungi cecair dadah bernilai kira-kira RM160,000 di perairan Senggarang. Pengarah Zon Maritim Batu Pahat, Komander Maritim Muhammad Zaini Zainal berkata, rampasan itu dilakukan selepas bot peronda mengesan sebuah bot dalam keadaan mencurigakan. Kesemua rampasan terbabit kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Zon Maritim Batu Pahat, manakala sampel cecair vape berkenaan akan dianalisis bagi mengesahkan kandungannya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, Selatan Malaysia, Utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf J. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran soalnya kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaanlah kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu saja laporan dari saya Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nurihati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mengisytiharkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia, 2 orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergucap campuran profesional Ho Pang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir. Sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pang Ron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RDM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatankuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

0: Amir, mari sini meta. Cikgu nak tanya, gapa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula ikut tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nampak, cikgu ni? Faham.
2: Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM waktu ini. Dan ini dia, sementara itu saya nak maklumkan kepada anda, bagi penerima sumbangan tunai rahmah SDR berumur 40 tahun dan ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui peka B40, yang mana nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan juga tambang pengangkutan. Jadi anda boleh jumpa kami di Masjid Beris Lalang, Masjid Jami Mahmudi, Masjid Utama Bacok di Bacok Kelantan, Masjid Al-Itisan di mungkin Bukit Kecik Bacok, Klinik Ehram Kota Baru, Klinik Primer Cerang Pasir Putih, Klinik Primer Cerang Gua Musang dan juga Klinik Perdana Ikhlas di Pekan Jelawat Bacok pada 5 dan juga 6 September. Hanya perlu untuk bawa MyCard sahaja. Yeah. Jadi anda, bagi anda yang berumur 40 tahun ke atas yang menjadi sebahagian daripada penerima sumbangan tunai rahmah, dijemput dan juga dialu-alukan untuk bertemu dengan ataupun untuk hadir bagi mendapatkan saringan kesihatan secara percuma yang disediakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 7 malam. Semua pihak diminta menghentikan pembakaran terbuka bagi mengelakkan keadaan jerebu di Sarawak bertambah buruk sehingga menjejaskan kesihatan dan aktiviti harian rakyat. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusof Abdul Wahab berkata, kegiatan pembakaran termasuk sampah perlu dihentikan sehingga keadaan kembali pulih. Tambah beliau, langkah berjaga-jaga perlu ditingkatkan susulan pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semalam. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 6.30 petang ini, dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 275. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, lima lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 230, Sri Aman 235, Samarahan 210, Bintulu 209 dan Samalaju 208. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, telah mengemukakan 11 inisiatif kepada Kementerian Kewangan, MOF, untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zezin, antara perkara yang diberi keutamaan ialah merancakkan industri semikonduktor sebagai sektor pertumbuhan dan bernilai tinggi yang mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Sim berkata MITI turut mencadangkan peruntukan bagi membantu syarikat Malaysia, khususnya perusahaan kecil dan sederhana, menembusi pasaran baharu di luar negara yang kurang diterokai sebelum ini. Dalam perkembangan lain, Sim Zezin menjelaskan program Madani Kita menjadi antara inisiatif kerajaan untuk mendekati rakyat dengan membawa penkhidmatan dan kemudahan terus ke peringkat komuniti. Ia memudahkan rakyat mengakses pelbagai perkhidmatan kerajaan serta menikmati manfaat inisiatif yang ditawarkan. Beliau yang juga ahli Parlimen Bayan Baru berkata, program Madani Kita bagi daerah Timur Laut yang berlangsung di Dun Batu Uban hari ini menghimpunkan lebih 50 reruai melibatkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Ahyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Eka, ada lebuh raya ke? Tolonglah duduk di kiri. Janganlah dua mata duduk di kanan. Nuh, hari belakang. Mari bawa lajulah sikit. Moga situ tempat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Tahu ke tidak leng hoga tu gapa? Inilah jenis-jenis hak biasa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak kira tak reti lagi. Lain di kanan sekali tu untuk memotong. Berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga lik kanan tu kita dah lah selur. Dah lik kiri pun kereta sebelah kita pun ada juga selur. Sama selur dua-dua. Bukan nak kata serubuk laju ke kapa. Tidak. Mac Boomer cuma nak pesan sikit. Kalau serut kita tu menyebab kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk. Kita tu leng hoga duduk lik kiri.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok kita punya nilai ekonomi size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC, Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur, menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk pendeposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk haji. So, apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji. Kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai Naib Presiden Jawatankuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai Naib Presiden Jawatankuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat duit tahunan SCAR dan persidangan sains terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

Itu dia saudara, lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini, lagu yang berjudul Bunga Tanja adik kakak. Sebuah lagu yang dipopularkan sekitar tahun 77 menerusi album Inilah Laguku yang merupakan lagu ciptaan Ahmad Jaafar. Ya, kepada sasah peminat lagu Sharifah Aini tu, oh agak-agak lah. Kalau bila-bila aku catat tu, jangan dinawa mana lah. Nah, oh, jangan dimanis sangat. Eh? Oh, takut galik ke. Dok, oh, siapa hacu lebu cete. Kocak, agaknya kocak. Oh, sedap ni. Ni, oh, potih tu muru dah tak balas. Dan sebelum itu, lagu Songket Hitam yang merupakan lagu nyanyian daripada Salim I and the Salim I and the Ramblers. Bukan and the Wisman eh. Sekala dengan pancaraga The Wisma. Ya, tapi untuk lagu Songket Hitam, lagu ini diiringi dengan kumpulan The Ramblers. Itulah lagu yang pernah menghiburkan anda sekitar 70 hari itulah adik kakak. Eh, jadi harap-harap semoga dengan lagu-lagu yang disiarkan dapat menghiburkan anda lah. Ni ada ucapan daripada salah seorang anak rantauan yang merindui moknya di kampung, iaitu Kak Yah Jabi. Salam rindu dari kejauhan daripada Kak Acik. Eh, Kak Yah tu. Alah, galik teh. Tok mai apa ni? Ni anak rindu ni. Eh, tu dia. Dan seterusnya untuk lagu di era 80-an, ada juga lagu yang boleh mengenangkan, mengingatkan anda, terutama sekali anda yang berada di rantauan. Layan di Kelantan FM, Retro Malam Minggu.

dapat digunakan lah adik kakak eh. Si boleh letak perut lah adik kakak eh. Untuk kesihatan kita masing-masing. Meh, ada setengah orang faham dia lain. Ada setengah orang pegang dia lain. Dah. Jadi kita ni malah nak tewah. Tak si nak tewah. Cuma boleh jelas gitu ialah sebagaimana kukuhnya perkongsian ketua pengarah ADK. Jadi sama-sama pakat fikir ambil lah. Neh. Tu dia. Kalau hanyut ni kan kita mai kendang dengan lagu lah dulu. Manik.

Oh, tu dia dekat eh. Dah. Oh, baru jumpa. Dah. Oh, sekali kelih ni mari rasa kena dah kena kat tera-tera tanya lah. Dah. Oh, tak boleh kira dekat kakak apa pun yang pak-pak bawah ni kan. Orang duduk tak menyengih. Kita suruh nak duduk juga. Eh? Oh, tu dia. Cuma agak begitu lah. Sekali hak comel ni kat hak orang. Dah. Oh, kalau jenis hak kelah pilih, kok luar saja agak tak? Oh, jangan duk main, duk jomah sangat weh. Main modi comel ni, dik kakak weh. Oh, dia kena kelih luar dalam, eh. Oh, luar dalam tu ke makna. Oh lah, dik kakak kena pahamu, molek-lek dalam ni, dalam-dalam ni, dik kakak eh. Oh, kena kenal belakang lah. Tak, dari segi bak pek perangah, apa sibuk. Ni bos kau dah duduk cagar, ngan bedok tebang, ngan lecu merah, dah ni. Oh, celok kening, apa sibuk agak comel tu. Oh, kira jadi dah lah, eh. Oh, tak tahu kak. Lepas jadi juga, eh. Oh, nasi kedah pun tu lah. Tak silah lah getau dek agak dah. Oh, tu dia. Cuma dek agak eh. Oh, bak comel tu lah. Kalau boleh buat kira, oh, buat kira sudah lah. Eh, jangan dijadi ke orang panggil kes lain pula lah. Oh, tu ada proses eh. Oh, ni main tarik tali. Dek buat kira biar tu jadilah tu. Cuma dek agak eh. Ni nak kecek, nak malu sikit lah. Dari segi bak duduk kes masa kita lah melibat ke dengan gangguan air tiga jajah ni. Kalau ikut kira sebagaimana dilaporkan hampir 34,000 akaun pengguna di tiga jajah terjejah sesuai kebocoran air, air metoh yang menyebabkan kapasiti pengeluaran loji rawatan air LRA merbau condu macam menurun hampir separuh. Jadi gangguan bekalan air ni melibatkan seluruh jajah macam lah. Serta sebahagian kawasan di Pasir Putih dan Kota Baru Selatan. Tak usah tu mumbong epek deh. Rakyat dah ni. Cumanya pihak AKSB dalam kenyataan memaklumkan kebocoran berlaku pada paip air metoh jenis GRP. Glass Fiber Reinforced Plastic bersaiz 1000mm. Jadi kerja baik pulih telah dimulakan kira-kira je pukul 11 malam. Semalam lah. Ada dijangka mengambil masa sehingga 9 hari untuk disiapkan. Jadi jatuh pada 14 hari bulan lah kalau ikut kira jangka 14 hari bulan. Eh? Manakala pihak AKSB juga turut menggerakkan aset lori taki dan lori air kontrak bagi membantu sasah demo, sasah pengguna yang terjejah lah dia kakak. Eh? Manakala operator air negeri lain turut memberi komitmen lah untuk menyalurkan bantuan penghantaran lori taki air ke kawasan terjejah. Eh? Tu dia adik kakak eh. Manakala untuk permis kritikal diberi keutamaan eh, lah. Antara permis-permis ialah iaitu antaranya hospital, eh, pusat dialisis, jaga ke asrama, pusat pengajian tinggi apa sibuk lah. Neh, hok melibatkan dengan ramah ni. Main dengan ramah air tak ada ni weh. Tak. Dia malu lah. Eh. Oh, tak okey lah nak bawa daun selah sore. Neh. Oh, nanggoloru habis dah daun pisang. Tak, kebo pak cu amak ke dia. Eh? Jadi gitulah adik kakak eh, sedia maklum belaka lah. 14 hari boleh kalau ikut kerja kau. Kalau awam ujo, neh. Sama-sama kita doakan okay lah adik kakak eh. Nak murih marah pun tak ada guna adik kakak eh buat kita ni. Oh, moga tetua air tu bik kok dia agak. Tak, nak buat mana adik kakak eh. Sabar banyak lah buat kita ni. Saat ni kecek bak dari segi bak kena kau orang comel. Tak, kena dah weh. Eh, tapi kat hang lah. Pusing juga takut jatuh kalah alah kau ni pula. Payah.

0: Kuching merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 270 setakat 10 malam ini berdasarkan rekod sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia. 5 kawasan lain di Sarawak mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat ialah Sri Aman, IPD Serian, Samarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu 31 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 7 di Sarawak, 5 di Johor, 3 kawasan masing-masing di Sabah, Selangor, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan serta 2 kawasan di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Manakala 1 kawasan masing-masing di wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya. Dalam perkembangan berkaitan, sekolah-sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara minggu depan. Keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan IPU yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Menurut kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, penutupan tersebut melibatkan 63 buah sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar. Sementara itu, operasi pembenihan awan OPA di Kedah mula menunjukkan hasil apabila hujan direkodkan di beberapa kawasan empangan pada Jumaat. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, hujan mula direkodkan di beberapa kawasan empangan iaitu di Empangan Beris, Muda dan Pedu. Tambahnya OPA juga turut dilaksanakan di Sarawak melibatkan beberapa lokasi termasuk Empangan Bakun, Empangan Asyakirin dan Serian. Operasi tersebut dilaksana berikutan keadaan cuaca kering dan jerebu yang menjejaskan beberapa kawasan di utara Semenanjung. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran lima pada masa hadapan dibuat bagi menantikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan perbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan piktirafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibung Tebal, Datuk Sri Fadina Siddiq berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai sebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka. Kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini. Dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Datuk Sri Fadlina berkata demikian selepas merasmikan Gala Pesona Kasih Madani di Pusat Konvensyen PIKA at Arena Butterworth. Kerajaan memberi tumpuan khusus kepada golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun dalam menangani 4 cabaran utama membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, inisiatif itu bagi memastikan generasi muda terus berada pada landasan yang betul.
2: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Kementerian Komunikasi menyarankan platform Meta supaya dapat melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
1: Meta, sepertilah mereka akan hentikan Infinitive Scroll. Kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition. buat budak-budak kita edited. So, Infinitive Scroll, autofeed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tony Ching.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Jerebu tahap sederhana dikesan di Singapura Selatan, Semenanjung Malaysia serta Utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atau julat sederhana. Lebih 115,000 penduduk di 7 daerah di Sri Lanka terkesan akibat keadaan cuaca kering berikutan fenomena cuaca El Nino. Menurut Pusat Khidmat Bantuan Bencana di Sri Lanka, Monaragala merupakan daerah yang paling teruk terjejas melibatkan 41,360 penduduk daripada 12,732 keluarga. Pihak berkuasa turut memulakan operasi bantuan dan pengagihan air minuman di kawasan terjejas. Sukan badminton China Masters, beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Tan Wee Kiong gagal mara ke pentas akhir setelah tewas kepada beregu dari India, Sawi Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Satu lagi pasangan beregu lelaki negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King, sedang beraksi dalam set penentuan menentang beregu tuan rumah, He Jiting Ren Xiang Yu. Bola sepak Liga Super, aksi Borneo Derby di Stadium Likas menyaksikan Kuching City FC menumpaskan Sabah FC 2-0. Penyerang import dari Bosnia dan Herzegovina, Ajdin Mukakic, muncul Wira The Cats apabila dua ledakannya pada separuh masa pertama membantu skuad kendalian Ideal Sharin Sahak membawa pulang 3 mata berharga dari gelanggang lawan. Aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin antara Terengganu FC dan Pinang FC berakhir tanpa jaringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Bintulu, Tatau, Sabah, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif, cari kemudahan lebih baik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium dekat Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Bercuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Gigit barat?
3: Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: So, how the? 我们之前在新加坡的时候，你说的啥？台南坝，阿，就，有，banyak，potensi，potensi，哦，gulung，kaget，cukup，
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Wah, terima kasih kepada Haji Ray Remy kita tu deh. Dan kita ada juga ucapan daripada Rupiah Ahmad jauh dari Segamat Johor. Katanya nak tuju kepada Umi Habibah Gunun, Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Hajah Halijah Sungkai Perak, Kak Mawar Ismail, Adenai Osmeh, Jumari Linda Sarawak. Dengan ucapan selamat pagi semua, moga ceria, bahagia selalu, amin. Dan kepada DJ, terima kasih sama-sama Kak Rupiah kita tu. Dan selepas ni kita ambil lagi panggil eh. Tapi jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Datuk Sudirman, Milik Siapakah Gadis Ini. Teruskan bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.
1: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan Jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ia dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
0: Dato Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan Jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato Sri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan Jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan Jerebu dilaporkan setakat ini.
2: Semua menunjukkan trending down. Ya. Sama ada URTI, upper respiratory tract infection, turun dan juga asthmatic asma pun turun. Ya. Semua menunjukkan trend yang menurun. Ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%. Ya.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Dato Sri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kustom Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan, khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus, darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian penguasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih 132.4 juta ringgit, melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Dato Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. ke perkembangan tragedi lemas empat sahabat di pantai Tanjung Lompat, Desa Ruh Kota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi isterinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: Kelantan, sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Ahad 6 September 2026. Kebocoran paip air mentah bersaiz 1000 mm menyebabkan kapasiti pengeluaran di loji rawatan air LRA Merbau Condong Macang menurun hampir separuh. Air Kelantan Sedian Berhad AKSB dalam kenyataan memaklumkan insiden itu menyebabkan gangguan bekalan air membabitkan 3 jajahan iaitu Macang, sebahagian Pasir Putih dan Kota Baru Selatan melibatkan hampir 34,000 akaun pengguna. Menurut kenyataan itu, kerja pembaikan paip telah dimulakan malam semalam dan dijangka mengambil masa sehingga 9 hari untuk disiapkan. Sebanyak 1,500 kilogram beras diagihkan kepada 300 ketua isi rumah orang asli suku kaum Temiar di rancangan pengumpulan semula RPS Pasir di Gua Musang. Ia sebagai bantuan segera susulan gangguan gajah liar yang menjejaskan kehidupan penduduk. Bantuan disalurkan menerusi Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Nenggiri bertujuan meringankan beban penduduk yang banyak bergantung kepada hasil tanaman untuk keperluan harian. Sementara itu, Markas Pasukan Polis Merin PPM Wilayah 3 Tok Bali di Pasir Putih dijangka mula beroperasi November ini dengan kekuatan 111 pegawai dan anggota bagi memperkukuh keupayaan penguatkuasaan serta keselamatan di perairan Pantai Timur. Pengoperasian markas berkenaan penting dalam memastikan pemantauan, rondaan dan penguatkuasaan di perairan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Markas itu dilengkapi pelbagai kemudahan bagi menyokong operasi termasuk bangunan pentadbiran, rumah bot, bengkel mekanikal, jeti, balai pengawal, stor peluru.